0: Jakarta Rahma Radio French Channel mami ta tsayin da baka da dugo ku zango in film takaitattun labarin duniya suka zo muku tare da Zara Abdurrahman Indabawa karfe 12 muna nan tafe da labarin duniyar cikakkun su yanzu agogo muke nuni da karfe ko wato 9:10 har da mintuna 5 lokaci da za saurari shirin mu daga ba tafatin za yi sauraro lafiya
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين كما شكرا من زمان البركة ربما لنم جابورا وندا كل بطرس الشيني أسامة التربية ومتى سمو من يما لمي ما لتاونا محاضرة من البركة talibai yan wana dan jaridu na mu gaisuwa da tabinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ba shakka an gabatar da ni a gaban malamai na domin in yi jawabi akan tasirin nonon uwa ga tarbiyyar jariri ko shakka babu wannan maudu'i ne da yake daukar hankalin al'ummar duniya maudu'i ne da ya kamata a ce an tattauna a kansa musamman a wannan lokaci da muke ciki da ake da barazana a kan harkar tarbiyya kuma fito da irin wannan maudu'i wanda ya shafi shayarwa zai taimaka kwarai da gaske wajen kyautata tarbiyya zai taimaka wajen fito da abin da ya shafi wato irin za a reni shiga sa jaririn a bisa tsari irin na addinin musulunci kuma zai taimaka wajen samar da ingantacciyar lafiya ga jikin jariri da kwakwalwarsa zai ƙara haɓaka hazaƙar yara masu tasowa an daɗe ana rubuce-rubuce da maganganu a kafafen sadarwa kuma ana ta goje-goje a tsakanin yara ko jarirai waɗanda ke rena da nonon wasu da kuma waɗanda ke renansu da madarar jarirai ana ganin bambancin ko a bayan can na sa ko wani rubutu da aka yi a VOA wato Voice of America suka buga wani labari wanda suke cewa sama da jarirai 17,000 ne waɗanda aka shayar da su nonon uwa aka yi gwaji a kansu aka tabbatar cewa waɗannan jariran sun fi samun hazaƙa a wajen karatu ko wajen koyon ilimi sakamakon nonon uwa da suka sha suka rayu to da haka wannan batu ne mai darajar gaske musamman akan nonon uwa ko shayar da shi yana da matuƙar muhimmanci da yawa mata wasu suna ɗauka kamar ma wato musulunci bai yi bayani mai tsawo akan abin da ya shafi shayarwa ba kuma saboda ganin yadda malamai idan aka zo kan wannan haya fasara za a wuce ta domin da waka da liman ya ce yau za mu magana akan naƙuda ko ya ce yau za mu magana huduman mutum da ƙunshi goyon ciki ko ta ƙunshi haihuwa to sai suke ganin kamar matsala ta likitoci ce ko kuma kawai ta ƙungiyoyin lafiya na ƙasashen duniya tunda kullum su ne suke shigo mana

wani Allah mutum Allah madaukakin sarki sai dan to kishiya ta shine abin da ba Allah ba dan Allah cewa Allah al-haq wa anna Allah huwa al-haq al-mubin zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir الحق من الله تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الحق ويوجدنا بين يدي تعالى قول الحق ان كل مجمل الله كلمه به كيف كما قول الحق مجمل الجسوى وضع النبي صلى الله عليه وسلم دكه دون ان يكون كما قال في شيء ما كان لله ان يتخذ من ولد كل ما بيداشي فوق ابن جدي تعالى اشي زي الكتاب ya fi karfin abin gida masa ɗa domin ɗa na nuna wato gajiyawa duk wanda zai samu ɗa to bai tantance game ilahi ba an gane ku duk wanda zai mallaki ɗa bai tantance game ilahi ba don bukatuwa ce sa ka samu ɗa kana son wanda zai gaje ka wato bayan ba ka nan ba annabi da kariya annabi ne manzo ne amma ya san cewa yana da farko kuma yana da ne yana da kai tunda zai yi karfi abinda yake koyar da mutanen alkhairi baya sun yi yin su bayan mutuwarsa sun yi rufe Allah ɗin ya samu ne ba domin ɗan yi su kuma da ne aikinsa bayan shi baya to neman shi a rasa ɗin nan baya nan har sai ya buƙaci magani wannan kamala ko ta wasu da haka ne buƙaci ta yake yawa wani jiki ka ba mu ta halin milladunka waliya ya rufe ni wa yarfi min ali yaqub waje an kura da tsiya an an gaje sun baya ne kenan ta ko tana da zai nemi Allah a rasa haruka ka kan ji da shi kaji ako kuma inda za a nemi inda za a yi kira Allah bai ji ba har sai an kira ya kanka dan yi shi farka kan murin ubangiji ba ku la yaqa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama ba abin da yake koyuwa wa Allah akan ko a kasa duk inda aka ga Allah ya ji ya sani yana ji yana subhanahu wa ta'ala dan ka ba ku kafin ka ma sha Allah an yakhudha min yawm subhana sai ya tabbatar mu ubangiji mana dukkan siffa ta kamala ta tafi dukkan wata siffa ta waya kuma ta ce da barin Allah ta'ala idza qada amran idan ubangi ta ala ya nuka garkar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun zai ce shi ka kanta ne zai kafa ki bambancin mai da mai da duk lokacin da zai dare ki samu gogowa idan ya san idan aka zo da ba duk lokacin da aka zo ne ke samu gogowa za a samu juna biyu a tsaya wani lokaci ana ta juna ne za a aiki lafiya ko ba za a aiki lafiya ba yaron namiji ne zai koma kake ka ga wannan gajiya wace ta sa ba ma iya gane abin da mata wannan ke dauke da su ne wanda sai an yi abin da za a samu ta to amma shi Allah din da ba wanda yake bukata ba shi da ya zo a rufe shi ka kasance sai ne abin ya kasance to idan ya sa abin ka kasance sai ya kasance to ya zama ɗan jikin ko wani halittar sa a ce ba a ce إذا كان أمرا فإنما يقول له كن بياته أبو كن كتنسيك يوسف في كاتون كولا فنبرزع يقول ينو أراء أبو يكفي كن فيكون عند نساء أبو يكفي إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من شراب ثم قال له كن فيكون هل يسر أنه يسع؟ هل يسر أنه آدم؟ هل يسر أنه مريم؟ هل يسر سوا؟ هل يسر dukkan su ubangi ta ala ya ce kulli to abin da kake dan ka bi a take nan lokacin da biyi so faruwa abu sai ka kasance ko abin da kake to shi ne wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle allah ta'ala shi ne ubangi na annabi sai ki faɗa musu wa rabbukum kuma shi ne ubangi ku wanda kila ku ga ta maka fa'budu da ka ku ga ta maka hada siratul mustaqim wannan shi ne kasance madaidaici wannan kika duk inda kake ne su annabi isa na jinjina rububiyya zuwa ga ubangi to kuma da ba ita rububiyya galibi kafirai ma sun yi rububiyya ta Allah ka sanne daga cikin kafirai wanda suke inkari da rububiyya rububiyya shine halittar kan halittar kasa saukar da ruwa fitar da tsirrai halittar dukkan wani halitta da ke cikin kasa dan adam ko ci ko wanda ba dan adam ba halittar wannan abin shi da rububiyya uluhiyya kuma shine yiwa wannan yiwa Allah din bauta to kaga duk kafirai sun yi rububiyya inda ake rigima da su dan uluhiyya shine da Allah ke kashewa ke rayawa kaɗan ne daga cikin kafirai a da waɗanda yake kira ad-dariyuna wani suke cewa na mutu wani rawa ma yi mutu na illa shahar suka ce yau da gobe ne ke sa mutum ya mutu amma babu wani Allah da ke kashewa ko rayawa yau da gobe ke sa a hagu yau da gobe ke sa mutum kuma ya mutu yau da gobe ke sa a tsufa amma ba wai Allah ne ke gudanar da al'amuran duniya ba to kuma daga ƙarshe kuma kafirin zamani suka zo suka zama

Ubangiji ta yi mace fassara kal ahzab su kungiyoyi suka rasa ta tsaka da juna min bayin yin asakanu abinda shi ne da kungiyoyi a nan tawagar yahudawa da nasarawa suka tsaka ni a tsakanin su cikin su yahudawa da masu nawa annabi Isa da fari suka tsaya dan gina ne kai nasara kuma su kuma da suka ce a ba dan gina bane ba lalle wato ku tsaman maka matsayi to wajen tsaman maka matsayi din to wajen suka ce shi ne Allah wajen suka ce a na hukum Allah ne wajen suka ce a shi dan Allah ne ba da istilabi ya fara wato shi ne sabani da suka tsaka ne fasala kal aslab min bayni fawayl lil ladina kafaru lalle azaba ta tabbata kan wanda suke kafiri min mashhad yawm al-azim wa alamat hatuwa ta babban yinin nan shi ne wato ainihin yinin ta ce kiyama azaba na nan na zuwa wato nan kamar Allah na musu barazana da cewa jinsirin da ya yi musu ba wasu da gare shi bane azabar tana nan a gobe kiyama su ce shi dan Allah ne su ce laukun Allah ne su ce shi ne Allah ɗin ko su zargi shi shi dan gane ne kamar yadda gudu suka yi duk abin nan da suka yi azaba na nan na jira su ba za su ba gari ubangiji ta Allah ba shi ne tawailul ladina kafaru min mashhadi yawmil azim a wata ayar daban tawailul lil ladina zalamu min azabi yawmil alim dukkan su cikin jerin ayoyin da ke maganar kafara nabi Isa alaihi salam san an ce musu azzalimai san an ce musu kafiri domin wannan kafirin ne zalimin ba san an ce min mashhadi yawmil azim wato an ambaci taro na yini mai girma shi ne yini ranar tashin kiyama san a ce min azabi yawmil alim wato na azaba mai rauni a yini mai ranar tashin kiyama duk dai kowace aya tana taimakawa juna wajen tsarin sirrin ma'anarsa Ubangiji ta lafi asmi bihim wa abkum yawma ya'tunana asmi bihim za ka yi mamakin jinsu wa abkum za ka yi mamakin ganinsu yawma ya'tunana ranar da za su gobe na gobe kiyama ka ga a yau an musu wa'azi an faɗakar da su bisa juma sun kurince sun makance na gaskiya sun dolance na gaskiya to amma a ranar tashin kiyama za su fi kowa ji za su fi kowa gani shi ne ma'anar asmi bihim wa abkum وما أتني به على وزن أبه به وتوسيقى تلك أبه وتذكر ما مات الجنس كواتي وتباع جن ما مات ثم تقول ما مات الجنس لذلك بني رانتاج الجامعة جهز انتو ما تجي باع جن ما مات دين الجنس رانتاج الجامعة جهز انتو ما تجي جنون مات سوره تهوئي بربهم ربنا أبطرنا وسمعنا فارجئنا لعمل صالح إنا مسلم رانتاج الجامعة تغسي ربنا أبطرنا lalle ya Allah yau kun gari ya waye mun gane abinda annabawa ke faɗa gaskiya ne wa sami'na kuma lalle mun ji duk abinda suka faɗa da yanzu kan mun ga tabbas wato da dai an ga musu bikin da suka fassara da kiran tafi jama'a yana ji ta yi hugu yaqulu allazina tasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yusallu lana ay rabbuna la ilaha illa huwa alladhi kunna na'am Allah ya kudu khatu anfusahum wa dalla anhum ma kanu yasrun jin su da ganin su a wannan ranar zai musu amfani jin wa'azi da sauraron su da ganin gaskiya da jinta zai yi amfani da wani gidan duniya amma ranar tashin kiyama ban kace ta yi da abin da aka faɗa da gaske ne yi amfani da jinta ba wani amfani da jinta ƙarin azaba ne abin ka cewa a cikin wato kafin ka kuma a maka azabar ka shi ne ma'anar asibin jin wa abin wa ya ce mana kai ma makin jin su ko kai ma makin ganin su domin ita ci gaba ta ajiye duk malamin sun yadda cewa fi'ili ne ba ismi ba ne ba shi ne ta ajiye tsawon ta kama ma af'ala ko af'il bihi wato shi wato sun ce fi'ili ne to wajen fi'ilin wajen suka ce madi wajen suka ce fi'il amr kamar ana af'il bihi suka ce fi'il amr bai shi ga suka ajiye lakin ha fi'il amr wato kai ma makin jin su da ganin su yau ma yafi mana ranar da ya zo mana wato da ni za su fi kowa ji za su fi kowa gani وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا الذي تدافع أمك وأبي تايكيزي كاتبا في كاد فلا كامن كاد ون يلي كامن كاد ون الزيوة فكشفنا عنك جفاءك أيوه خارجة لكي إذنك إن لا ينسى نفسي لا إذن سوى أبو إلوكش فبصرك اليوم حديث جنيك يوم هنا بكريتي ba abin da baka iya halalowa cikin abin da annabawa suka faɗa da da ku ce kamar baka gida ba kamar baka fahimta ba kamar ba da kai aiki ba kan sai Qur'ani da aka saukar littafi nan tarihi da yake ga annabi da sahabbansa ba ruwan shi da kai mutumin da yake cikin karni na 20 na 15 ba an jira ko karni na 20 zuwa farkon karni na 21 wato ainihin miladiya kuma ba su da shi aiki ba
bayan tarihi ne ya tafi annabi da Abubakar Siddiq da Usman kai ba ke ke su duka rubuta shi to a yau ka ba ka rukun yau ma haji domin ko ne mun tuna shi sai da kowa ya aiki da cikin sa kuma magana Allah ya laki mu zalimun al-yawma fi dalalin mubin sai dai su azzalimi a wannan yini a wannan rayuwar da muke duniya su dalalin wato kuma cikin fata ne mubin wanda yake mabayyani a nan duniya suna cikin fata amma a tsaron tarihi kuma za ku zanto masu gani sai dai ganin ba zai amfani ba.

0: ابراهيم عليه السلام جدا لم تكن بماء الكنسه با يندجا اي ما يكون من يسامي سيراتي ان لا يجي يا جواب لكي امن ابراهيم ذاك بندن تكا رمي تاسم كامو باك بأسان إن دي مسلم باواجين بندن تكا بني أكد من الله تعالى كان سنة درجة أتي وانا الثاني لأ النبي كوما هيسيني لأ النبي كتن سوى كتان النبي وانا بريسا تقلع بغن الله بسي إن كاد الله إن كابون مع النبي كتن سوى كماه دون النبي وانا بريسا تقلع بسوى جنة ما تقلع كتن سوى كتن سوى كماتا النبي كتوبة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب من الفجر يأتي مثلا النبي كتن كتن كتن كتن الفاحشة مبينة جاء منك متى عذاب في نجوم وكان ذلك على الله يسيرا أظن من السنسين من الله يسعى فاتن النبي كان دون سيدنا سيدنا فراتا حتى بيسار كرسو سيكي يا نساء النبي يسكن فآهد من النساء جنسة الكنة كوبا ايدي كل دسورا ما فاتن كوني تكوان za ku zama babban daraja shi za a duku gidan da za a ce mu zuku annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kula ta bani da kai sai kuma annabi ki kalbi ji mar wa kunna qawlan ma'rufa wa karna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula wa aqimna al salata wa atina al zakata wa atina allah wa rasula ma san annabi kenan aka ce kace ku fata jahiliyyah farko ku tada adu a hadin da take take koyi abin da kawo ne gani in ko take ta zaba ne gidan kuma kawai kuma gani da za ka ne take ba ka ce kana ta kudani da kai ko kuma ko kunna kaulan ku fadi magana ta gari aka ce ku ya kunna salata wa atina zakata ku yi sallah ku yi zakka kuma ta yi ki sallah ko sai kana ta an ce annabi ku yi sallah ku mata azaba to wato kuma ta sanar da annabi kuma kuma kike a duniya wanda zaka yi kirji kace mijin kike yafi matan annabi miji mai daraja babu ta to dan saboda ka dangantaka ya ɗan uwa ba ta da wani abin nan mutane suke dangantaka suke rubar jama'a a ce ai idan kana cikin madiyan nabiwa ne to za ka shiga aljanna wani ka shiga jama'a ji da mutane aljanna duk labarai ne wannan labarai ne marasa tushe babu yanda za a yi tafira wallahi sai ka bi qur'ani ka ba bi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga ta riƙe Qur'ani da hadisi da kiyar sahabbai ka jarumci kowa a duniya da ka sanki ba kai dan aljanna in ba kowa a duniya zai tsaya ya kama ma ka ba shi zai ne gobe kiyama amma ba wanda Qur'ani ba wanda da hadisi kai hasara hasara ta kake ke saboda ka dinga sabda mutum zai maka kar ya rufe ka kabar Allah kar ya rufe ka kabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda za a ce ka bi shi fa karshe in za a danga ta zuwa ki ji ka annabi duk waliyan da ake sun kawo da su ta kuma ana danga ta zuwa ba ki ji ka annabi ne cikin ki jan ji ka annabi zuwa ga ka annabi wai ki ka annabi ji ka annabi ki fi shike da na annabi da sallama a tarihi an tabana kun mun dogon zanci da kai ji ka annabi to da ka da ji ka da ka kan ya kike ku ji ka kan ka kan ya da ke ganin haka na kyauta ga kansu dole wannan jikan abinda ya zo da shi ɗaya ne daga cikin biyu ko ya zanto irin abin da kakan ya zo da shi kenan ko ina a samu sai ka samu sunan jikan ka gane yadda kakan ba ya girme shi ba ko ya zanto abin da ya zo da shi kishiyar abin da kakan ya zo da shi kenan to shi zai zanto ga kansa ka gaya ka kai ta wai izat ka karka bi aba illahi sharatun kunna fatakka walakin bi sama waladi idan mutum ya alfahari da iyaye masu daraja da falala sun ce eh abin da ka faɗa gaskiya ne amma kan ma su ne da zai fa ba sai na bi su ba to haka duk wanda za a danganta su ce ko min malantarsa ne da zai yana karkashin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai ka tantance maganar annabi ita a bargin mamawa qur'ani ne shi ne abin girma sama da kowane irin Allah shi ne abin jin tsoro sama da kowa wallahi duk wanda yake Allah yake jin tsoron Allah babu wani abu da zai maka barazana a duniya babu in ga kana jin tsoron abin da ke kamata ka jin tsoron ka to za ka ji tsoron Allah yayin da ka dena jin tsoron Allah sai Allah ya kai da kai din ma in aka ga kika dauka miki biyu duk abin da kake ku tsoro ka kike tsoron Allah ne ke to saboda haka dangantaka da Allah amfani da haka yake ce maka inni asabu an yunsaka azabu min rahman ina jin tsoron kan azaba ta kama ka kaga ba zan sani ba shi ko annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam ya ce Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam ayan ne ba zai tare da zan ka dan da Allah ba an yi maka ka azaba min rahman ka kuma ka tsaya waliya da alama wannan da zan ta masa zafi ba da shi arabi bil anta al alihati ya Ibrahim, yanzu kai Ibrahim ta karɓi da allolina ne, kana kyamar allolina ne, guna kan da nake zaba yanzu ke kare na mutu hankali kenan. Yanzu dan Allah duk cikin abinda annabi Ibrahim ya faɗa menene ne zai, babu wata asariya ko zai abin da ya faɗa, kuma kowa duk duniya na hankali sun yadda ne abin da yake ya alati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Dan me kike da ta abin da baya ji, baya gani, baya wani kada kai gani, in kake mai komai kada da kake mai komai kada, yanzu na abin da ya faɗa ko kuma duk da ba yake da wannan da ma wannan shine zai. Don su gani yadda al'amari yake, yayin da duk ta tsaya ta farko mutum sai ce zagin su ke kafi mutum tunta ka zagi manya abinda ka faɗa kifin shi abinda ka faɗa ne kai kuskuren ka me yasa baka jira ya faɗa ka nan ko ka faɗa shi ne kuskuren ka. To don saboda haka wato ka duke nan ai baka abu wanda yake bai tantance siffofin kamala ba, su waɗanda suke jin wannan abin ko su ɗauka cewa kamar zagin su ne. Dan da kike a rajulan inda na amana fi Ibrahim la in lam tantaj in har ka daina ba la arju minna tabbat wallahi lan jinka kusin ga lamun kan gandanu guda biyu
1: qawli ma ta'budu kaza kan ya bi ya kun qali ma ta'budu aslaman tanazzalu laha akidi qala hal yasma'unakum yastad'una aw yanfa'unakum ay yadurun hada fi sulal anbiya wa laqad ataina ibrahima rusulahu min qablu kullabi alihi iz qala li abihi wa qawlihi abai qala li abihi wa qawlihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun ikina magana iz qala li abihi wa qawlihi ma za ta'budun wa tusikun safatin aitan alihatan duna allahi turidun fa ma dhannukum bi rabbil alamin fa nazara nazaratan fi nujum fa qala inni taqim fa tawallaw anhu mudbirin daga dina magana. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلما رأى القمر أسوأ سيدنا مثلا بمثاله فقل هكا عليك توا تزلكم وتزن قولك مخفوك باتايا وتدمعج متأجلا دمعج متوكا متأجلا وتكنزي هجرة إني مهاجر إلى ربي خير لن يزن زن هجرة بأبو جينا إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذه سورة العنكبوت. Ata Allah a kuna jidawa rabbi ta fiya tabbas kuma ba zan zanto ba marasin arziki don kawai na zanto mai wata ga Ubangiji.